گاہ صوفی گاہ زاہد گاہ کلندر میں شبد رنگ ہائے مختلف دارد بتے اجارے ماں تو بے انت اپنی مایا آپ ساری آپ دیکھن ہارا نانا روپ ترے بہو رنگی سب تیرے نیا تو بے انت برہما نہ جانے انت انت نہ پاوت دیو سب من اندر مہا شیو جو کری تو بے انت ات اونچا تاں کا دربارہ

یہ جوڑی والا جی کمزور ہوئے نا تو رس جڑا ہے وہ بہت فرق رہ جاتا ہے. جوڑی والا پروین ہوئے تو گائن والا پاوے ٹھلا بھی ہوئے نا وہ تو رس پورا ہو جاتا ہے. جی ہوں میں ٹھلا تو بھائی صاحب میرے اوپر سوار لے اصل تو ہوں میں تمہوں دو شبد شرمن کرانے ہیں. ایک تو سنگھ صاحب کا حکم مننا ہے تو ایک میری اپنی مرضی ہے. سنگھ صاحب کا حکم ہے وہ ہے پڑتال کا. تو پڑتال اتنے بیٹھے بیٹھے میرے دھیان چ آیا کہ چار تال پڑتال گانے ہیں. تو چار تال کا مطلب سمجھو چار تالوں کے چار تالوں میں کہڑے کہڑے تال ایک تال دو تال تین تال چار تال چار تال ہو گئے. جی اسی کہیے جی چار تال میں پڑھیا تال تو ایک ہی پڑھیا تو چار کس طرح ہوئے جی. تو چار تال ہے ایک تال دو تال تین تال اور چار تال. تو شبد بھی میں اتنے بیٹھ کے چنیا اس کی پنکتیاں بھی چار ہی بسر گئی سب تات پڑھائی جب سے ساتھ سنگت ملتا ہے نہ کو ویری نہ ہی بگانا سگن سنگ ہم کو بنے آئی. جو پرب کینو سو پل مانو اس مت سادھو تے پائی سب محرم رہا پرب ایک ایک نانک سائی. چار پنکتیاں اور چار ہی تال نے تے مہاراج کہن لگے کہ پنکتیاں بھی چار تے تال بھی چار تے راگ بھی چار ہی کر دے. میں کہ تت وجن جی اتنے ہوئے بیٹھے بیٹھے حکم نامہ ہوا تو چار تال چار پنکتیاں اور چار ہی راگ. راگ وہ کہن لگے کہ چارے برا ہی ہون. میں کہا جی برا چارے کس طرح؟ وہ کہن لگے اس طرح ایک مال کونس ہے ایک چندر کونس ہے ایک سورج کونس ہے ایک جوگ کونس ہے یہ چارے برا نے. تو ان چاروں میں سروپ میں تمہوں درشن کراواں گا اور چارے تال نے چارے نال پنکتیاں سرمن کرنا. راگ مال کونس تو رمب ہے.

نشاد بدل گیا نا، مال کوس کا نشاد نیواں، چندر کوس کا نشاد اوپر لا، اس چندر کوس اور سورج کوس

0: ہر بن رہن نہ جائی ہر بن رہ نہ سکو ایک راتی جو مچھلی بن پانی ہے کیوں جیون پا.
1: صاحب اپنی حالت دس دیں کہ پرماتما تیرے درشنا تو بنا میری حالت کی ہوندی.

اے میرے رام اے ساڈے نیویں کرم مندے پاگ میڑے کرم تو سانو بخش لے میرے رام اے نیچ کرم ہر میرے اینا کو کرما وچ پے کے اسی اوگن تے کٹھے کر رہے نے ساڈے اندر گن کوئی بھی نہیں پیدا ہوا میں کئی بار بےنتی کریا کردا آپا جدو گرو دربار آئیے نا ادو کوشش کریا کریے کہ ہاتھ بن کے بےنتی کریا کریے ہے پرماتما تو کر کرپا میں تھے ایک اوگن چھڑ جاواں تے ایتھوں ایک گن لے جاواں کیونکہ ایک ایک اوگن چھڑی جاواں گے ایک ایک گن گرہن کری جاواں گے ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اوگنا دا ناس ہو جائے گا گنا دی پروتی ہو جائے گی پر جی آپ کوشش کریے تے تا ہی نا ہن تسی دیکھ لو بچے نو اسی نرسری چ بٹھانے ہاں پہلی کلاس وچ اس تو بعد اگے وہ ایک دو تین کردہ کردہ کتھے تک پہنچ جاتا ہے بس انج سمجھ لو کہ اج اسی نرسری چ آئے ہاں تے گرو نانک دے سکول وچ پڑھنا ہے تے جس ویلے گرو نانک پڑھا رہے ہون بیٹھے ادو پڑھدیا کوشش کریا کریے مالک ایک سبق روز دے دے ایک سبق روز چاہیتا ہے جے ایک ایک سبق کردیا اسی اس گنا نو گرہن کرنا شروع کر دیتا ایک دن گن ہی رہن گے اوگن ناس ہو جان گے کیونکہ گرو نانک دا در ایسا ہے نانک نر گن گن کرے گن ونتیا گن دے یہ نر گنا نو گنوان بنا دیندے ہن تے اس در تے آ کے بھی اسی اوگن نہیں چھڑ دے اوگن نہیں چھڑ دے بلکہ اسی آنا چھڑ دینے کہندے نے ایک ویکتی ایک تیرتھ تے گیا تے تیرتھ تے بیٹھے ہاں مکھی پنڈت نے آخیا ہے بھائی تیرے ایتھے بزرگ بھی آیا کردے سن تو ہی آئے وہ جدوں بھی آندے سن کوئی نہ کوئی اوگن چھڑ جاندے سن کوئی نہ کوئی چیز چھڑ جاندے سن پرن کر کے جایا کردے سن تے تو بھی کچھ پرن کر جا تو بھی کچھ تیاگ دے تو بھی کچھ چھڑ دے کہندا تسی حکم کرو کی چھڈاں کہندے نے ہن پنڈت جی نے کچھ وستواں کچھ چیزاں دے نام لے کی چھڈ سکدا ہے جس ویلے اج انہاں نے او اوگنا دا نام لیا کہ انہاں وچوں کچھ بھی چھڑ دے اے ویکتی اے پرانی کہندا ہے کہندا ہے پنڈت جی جڑیاں گلاں تسی چھڈن لئی کہہ رہے ہو میں اے تے نہیں چھڈ سکدا ہاں اے ہو سکدا ہے میں ایتھے آونا ہی چھڈیا میں دوبارہ نہیں آواں گا ایسے بھی ویکتی ہن او اوگن نہیں تیاگ دے آونا چھڈ دیندے نے کئی کئی وار اوکھے ہو جاندے نے کہ سچ دی گل سنیے کیوں کون ہوندا ہے کوئی سانو سچ کہن والا ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਵਗਣ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਗਲ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਣਵੰਤ میں تے اوگن ہارا تیرے در تے آیا ہے میرے مالک تو گنوان ہے تیرے اندر گن ہن تے تو ساڈے تے کر کرپا

تم سمسر نہیں دیال موہ سمسر پپی. بھگت کبیر جی کہندے نے ہے میرے مادھو اسی کہو جائے تے آپ کہو جائے کہو کبیر میرے مادھو تو سرب بیاپی تم سمسر نہیں دیال. سمسر کہندے نے تیرے ورگا, تیرے ورگا کوئی دیالو نہیں ہے کرپالو نہیں ہے. موہ سمسر پاپی تے میرے ورگا کوئی پاپی نہیں ہے. تیرے ورگا دیالو کوئی نہیں, میرے ورگا پاپی کوئی نہیں, تے میرے ورگے اوگن ہارے دے تے اوگن آپ ہی بخش سکدے ہو.

اگم اگاہ ہم کیوں کر جبے ایانیا ہر تم مت اگم اگاہ ہر دیہ پربھو مت اتنا گر ست گر کے پگ بہا ست سنگت ہر میر پربھو ہم پاپی سنگ ترا جن نانک کو ہر بخش لے ہو ہر